0: Dobro večer, Vanja.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka.
2: Number 1. Example 2.
3: Deco!
4: Za vas dvojka.